0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Lukas.
1: Sjöndi kapitul. Ta ég hann og ég enda öll orsvínu, meðan fölkju lústa í ettir, fór hann inn í Kapernaum. Og höfusmæður hegi tænara, við var sjúkur og deyjan og nær, og hann var ekkulega góður við hann. Ta ég hann nú hörði Jésús, sendi hann ekrar af hinnun elstu jötana til hansara, og be hann koma og grúa tænara svín. Þar koma svo til Jésús og bó hann bönnliga og söddu, Hann vel verdur að þú gerst þetta fyrir hann. Tói hann elskar fólk okkara og þeir hann og hefur byggt okkun synagógina. Jésús fór til að vittæmon. Men tói hann ikkje hei lengt eftir til húsa, sendi höfus

Er komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirflá, Johannes 20:20. Skaldi William Cowper var föddur í Englandi í 1731. Hefast hann var tryggvandi, svo sakk hann nýr í vönlöysi stúj. Og tókut kvöld sendi hann bó eftir ein hestavogni og beð að vera kordur til Londonbrunna og í gongur yfir onna Temsen. Hann var svo yfirtíkin á tunglindi að hann hegi hittu að bæna fyrir sér sjálfum. Men eftir að hafa kostið mjörskanu tvær tímar, mátti hestavogsförarinn aðsanna að hann var vilstur. Harmur hesa sanning för William Cowper ur vagnunum. Hann fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur að finna Londonbrunna. Hann ikki gingi lunchi, þá hann gjörðist bilsin, eftir hann varnaist að hann stóð utan fyrir trappustöynin tjá sér sjálfur. Hestavagnurinn hegi kost í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannførdur av høyla i andanun, gjørst hun grøtt at einasta løyin er koma bostur ur hesun trobløygun, vera venda seg til god og ikkje bøyna fyrir seg sjálfun. Han kasta i byrði søyna av Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans er ber trøsta. Glævur i hua setti han seg nýr og skriva en sang til Guds æru. Vi hesum sanginum hefur William Cowper verið tusundtals menneskjum til signingar og tröst fram til degin og dag. Lau Williams brøttist æsni fullkomlega frá hesum deg. Hann kom að gefa tryggvandi fölkje mengar sangir og er sannir andalitur grýpir. Öntjir að ívast úi að hesum sangurinn tja William Cowper hefur æsni verið omkrun av samlöjande brörun og systrun hans er til signingar, tæmun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreyjast vi, og som i einsemi søynun strøyjast vi tankan om sjálftuning, tui til kjenna støvusøyna så vönleisa, ta myrsku hugsanar i sinnunum vella fram som dimmast og tóru skudj. Let þetta vera okkunan aðmenning om að hugsum tei som er vægu sinnunum, at herren kanske innskjer at vi kunne være tøym til hjelpar vi enn i vitsjan, telefon og brynsing, ene bøn, ene trøstarore, etter ene sanje om Guds lyfte og karlæga, og kan løyga, trøtta, tunga og løyande sinne tja omkron. Nå har jeg vært sanjen av underfotla London Hot, som William Cowper skriva ég eftir hesa hending som við hafa haft frammi hér nú.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rættis. Þetta var endur sending frá UiDA.

Er komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirflá, Johannes Tuccio Tuccio. Skaldi William Cowper var föddur í Englandi í 1731. Hefast hann var tryggvandi, svo sakk hann nýr í vönlöysi stúj. Og tókut kvöld sendi hann bó eftir ein hestavogni og beð að vera kordur til Londonbrunna og í gongur yfir onna Themsen. Hann var svo yfirtíkin á tunglindi að hann hegi hittu að bæna fyrir sér sjálfum. Men eftir að hafa kostið mjörskanu tvær tímar, mátti hestavogsföraren aðsanna að hann var vilstur. Harmur hessa sanning för William Cowper ur vagnunum. Hann fór til gongu og setti sér fyrir sjálfur að finna Londonbrunna. Hann ikki gingi lunchi, þá hann gjörðist bilsin, eftir hann varnaist að hann stóð utan fyrir trappustöynin tjá sér sjálfum. Hestavagnurinn hegi kort í klingur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannførdur av høyla i andanun, gjørst hun grøtt at einasta løyin er koma bústur ur hesun trúblaugun, vera venda seg til gudu ikkje bæna fyrir seg sjálfun. Han kasta i byri suyna a Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans er ber trosta. Glavur i hua setti han seg nýr og skriva en sang til Guds æru. Vi hesum sanginum hefur William Cowper verið tusundtals menneskjum til signingar og tröst fram til degin og dag. Lau Williams brottist æsni fullkomlega frá hesum deg. Hann kom að gefa tryggvandi fölkje mengar sangir og er sannir andalið úr greipir. Öntjir að ívast úi að hesum sangurinn tja William Cowper hefur æsni verið omkrun av samlöjande brörun og systrun hans er til sikningar, tæmun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreyjast vi, og som i einsemi søynun strøyjast vi tankan om sjálftuning, tui te kjenna støvusøyna så vönleisa, ta myrsku hugsanar i sinnunum vella fram som dimmast og tóru skudj. Let þetta vera okkunan aminning om að hugsum tei som er vajku sinnunum, at herren kanske innskjer at vi kunne være tøym til hjelpar vi enn i vitsjan, telefonopprynsing, enn bøn, enn trøstaråre, etl enn sanche om Guds lyfte og karlæga, og kan løyga, trøtta, tunga og løyande sinne tja omkron. Nå har jeg vært sanchen av underfotlan landan hatt som William Cowper skriva ég eftir hesa hending som við hafa haft frammi hér nú.